0: של לנג.
1: עד פעל ציר, רדיו פחר. ציחו פעם לכון עוץ כס למעל.
0: אנו. יאיס צ'יקום. אין נבר לנג.